0: Ketelo mona fela bele kutlwa o so tsama o nyamela hape.
1: Nna o kata motho. A tsa bokole. A ba si tsama nae. Ba tsoka o fe. Ba ne ba tsile matsi. Ba maketse hore na ke nthwena. A kena ka tsi. Ya kena le yona. Ya ipokela. Ya tsala le lapa. A tsa. Le monyako a e kopa ya re o ya kae mosadi wa ka ya re tele ya a mosaa morago a tloa ga ga ngwana e mono a ntsa bokolla ya ba ya tsamaya ka moraga ya nna a mootla ka mogatla ya re o metsi a mang yena a nna a lla mono a re ke senkepe wa bo masilo senyetse ke noa a fitlha ga malomae ba ga malomae le bona ba tsa. Ba ntse ba maketse gona ke nthwena ga e ya tsalela ba bona gobane ke senketeng o setse morago ke ntho e ka nnoo ya ba he ba kena ka tsing ya kena lapeng ya ipokelela kuku ya tlala lelapa ka re malomae a goma batsego ba matele diboo e phale se letsono ba fatlhelosa ke ya bae mo ke na sa ke ri khatheng e o e rata ya ke ne ka sa ke jare di po ta tala ho tola ka
0: ngono ngono
2: a oile oile ngono ba nna ka mona oile.
0: Ei, di mahala wana wa hai. Hale tu, eh?
3: Kala wa tuli kama hati.
0: Kao fela?
3: Prince wana zoku.
0: Ndadi?
3: Hai di yaga asa ukara yu ali kama zungu. Ndika ukira kami di yu. Ndolisi di sema tuwa ela. Kala nyami di le.
0: Hai. Ke re ska o fetse sebaka jwale ha sa le sebakeng se re motlwa itseng o sona ha o so utlwahala e ka gokahano e ba mpiti
3: ai ithi ya mohana a ai ithi se mohana.

0: Allez, toi. Ke a utlwa mme wa ka.
1: Ya ntate. Ba le tatwa ni yelang.
0: Ta ke ho.
1: Ke se ka ba bona ka ho. Eh la o tsantsara.
0: Ta ke ho no.
1: Ba di.
2: Jesu ke ka ra bo ya ni tsie tsa.
0: Mashabe di a re bile hore nyane ya bohlano a re fumane ya fiela moruti. Jwale he moruti a re kwalle.

0: Welcome to the Blue Beat. Ebu Swagama J. Brought to you by Standard Lesotho Bank. The Blue Beat.
1: Ha go dumedise mo mameri wa Radio Lesotho. Me mso so hle wa tsiba he hore ha ile kana ko ina he. Ile mmanta ha tsina he. Ke yona nako ya ne ya lena no la haola the Blue Beat e putswa ka matseke. Wo tsetswang ka otloha ke banka ya hao e putswa ya Standard Lesotho Bank. Me mso so hle ya boela nya o dumedise hape letsatsing la ka jeno ke tshepo mnyazi. Mso so ke gire he nna ke selala ke se qhoba pelisa. Mo shaba kwa dibukung thabatseka. Empa mso so ha ha ke le kwano he ke re ko fe hore na banka ya hao e putswa ya Standard Lesotho Bank e o fuparetse difeng me mo tso hle ire he ke tle nne ke tle ho wena jwale ke tshokire ha wa hopola he hore ka kwano ka bankeng e putswa e sale hantse ke tla kwano he ke ntse ke bua le wena ke ra e bona atamela ka bankeng e putswa atamela ha ge je dipa e ya mtswaiso e rentse re eme mono fela hle wena mtswaiso wena mo mamedi wa re so du ra e ka nnete rentse re eme ha re sisinye hore ho wena atamela ka bankeng e putswa ya Standard Lesotho Bank jwale reje dipalo me wa hopola hore na mona mo re reng ho wena atamela reje dipalo na ke go bane he na re re ho wena na re tlotla re tshohla dife Mme jo so haiba he o ka hopola he ke mana mo nokila ka tsho wena ke ra wa tsiba he re tshuri re re a tsiba hore ke nako ya ne leng hore hona joale ka matla a maholo e hlile re batla taba ya ne ya hore e be re ba le megwa emeng e leng hore re kenya tshelete ka malapeng ka ntle le ena ya hore e be he re hiruwe o batla hore o nne o bone hore na o ntse o kenya tshelete jwang hore jwale o nno o hlone hore o fihlele ditlhoko tsohle tsa lelapa la gago mme mtsweso taba ena he e tliswa ko re fela re a bona hore na taba tsa maemo a moruo na di ntse di ya kwana le kwana jwang jwale mme he na di ema theko jwang mme wa bona hore ehlile ntho tse ngata mtsweso ntse di nyoloha haholoholo ge nka fela go tloa tabenyane ya mafura wa tseba he hore na taba ena ya mafura e ama ntho tse ngata ga kae ho e leng hore go nyoloha mafura fela go ka etsa hore le ntho tse ding tse ngata di nyolohe mme ke gona mane mo o tla fumana gore ga e kgona jwale ga o se o le tsena he ke tlameha go bona gore na ke etsang e leng gore ka nnete e ka nna ya nkenyetsa letho motshwaiso mme ke maano mo re reng wena he a hopola he ge tshwere personal loan ka kwana ka Standard Lesotho Bank ya go fihlela 800,000 maluti

Ditaba tsa hora ya borobong selmoyeng sa Lesotho di balwa ke Puleng Sellomo Mamedikgotso. Baahi ba Qunting ba bontshitse bohlokwa ba letsholo la banka e kgolo ya Lesotho CBL la ho ruta setjhaba ka tjhelete ya maloti tlasa moruo wa tseba tjhelete ya hao lefa ka marangrang tsetela. E mong wa bahwebi ba diphahlo Monghadi Tshepo Koloi o lebohile banka ka letsholo lena le ba rutileng bohlokwa ba ho tseba tjhelete ya lefufu le ya nnete ho qoba boqhekanyetsi. Ha motlatsi wa mongodi ofising ya mmuso wa setereke Monghadi Bonang Thakanyane a supile hore o tlo fetisetsa thuto eo a e fumaneng ho ba bang ho anetsa tsebo.

wa sama sa le sotho hle motsotso mong fela re furaletse ho ga ina ya borobo ntumelle ke bona gona ke kenya ntebalo mo go si ka mogwaletse life a re fedi.